pinase, kula Pendeta Yanu Widyo Pramono saestu raos bingahing manah saged pepanggihan malih wonten ing program Pangayeming Manah ing kanal YouTube YKB Bahasa Jawa. Medaring sabda dinten menika kapendet saking buku Renungan Wasiat kanthi asesirah boten ngundhat-undhat. Dasaring sabda kapendet saking kitab Yeremia 50 ayat kalih dosa ingkang mekaten pangandikanipun. Ing wektu lan ing mangsa iku wong bakal goleki kaluputane Israel nanging ora bisa nemokake. Lan uga dosane Yehuda nanging iya ora ketemu. Amarga ingsun bakal maringi pangapura marang kekarene kang sun parengake lestari urip. Mengkono pangandikane Sang Yehuwa. Para kinasih, ing salah setunggaling dinten wonten kakung ingkang supe metuk semahipun ing papan pendamelan. Nalika pun kakung menika nyuwun pangapunten dhateng semahipun, pun semah namung matur, ora apa-apa Mas. Ugi mboten ketingal nesu. Ananging ing dinten-dinten saklajengipun pawestri semah menika teras kemawon ngundhat-undhat kalepatanipun kakungipun. Malah mboten nyupekaken sak sampunipun setunggal taun. Wonten ing papan sanes, wonten pasangan sesemahan ingkang regejegan karana semah ingkang supe kalian dinten ulang taun kakungipun. Pun kakung nesu mboten purun rembagan sauruting dinten. Ananging dinten candhakipun piyambakipun lajeng ngapunteni semahipun mbucal kuciwanipun lan malah gemujeng nalika emut dinten ulang taun ingkang kasupekaken menika. Nah, para kinasih, mitrat panjenengan pasangan pundi ingkang sesambetanipun langkung sehat? Pundi ingkang gambaraken sesambetan kita kalian Gusti? Lumantar waosan dinten menika kita saged mangertosi bilih katresnanipun Allah dateng kita saestu katresnan ingkang tulus, bebas saking murka, tebih saking raos gething. Sinaosa Gusti duka nalika kita tumindak lepat saha duraka panjenengan.

wonten sekareng kangsah pun sumadhi ingkang berikala terakhir wonten ngarsa panjenengan. Inggih menika saning Gusti sak mangke kalajengaken eling lan waspada. Kula dherekaken sugeng midhangetaken sumangga.

Shalom, ngaturaken sugeng dalu kagem sedaya sobat ikhtus ingkang kinasih. Sugeng pepanggihan malih wonten ing giaran pawartosa gesang saking radio ikhtus ing dalu menika. Saderengipun kita sami sinau sabdanipun Gusti, sumangga kita sesarengan nyuwun berkahipun Gusti ing sak lebeting pandonga kawula dherekaken. Gusti, sesembahan kawula, kawula ngaturaken panuwun awit paduka sampun ngrimat gesang kawula setunggal mboko setunggal. Sih paduka inggih tansah ngayomi gesang pasamuan paduka ing sedaya panggenan ing donya menika. Kawula nyuwun berkah mirungganipun kangge radio Ikhtus supados sedaya giaranipun saged dados sarana kaluhuraning asma paduka. Dalu menika kawula sedaya badhe mirengaken sabda paduka, mugi paduka paring berkah supados kawula sedaya saged mangertos menapa ingkang paduka kersakaken kangge gesang padintenan putra-putra paduka. Paduka ugi kersa nuntun kawula supados menapa ingkang medal saking tutuk kawula menika tansah sarujuk kalian kersa paduka. Matur nuwun Gusti. Amin.

saat itu singkang kinasih kados pundi pawartos tuwin kahanan panjenengan sedaya ing wekdal sak mangke. Menopo sami ngraosaken suko bingah awit mboten manggi perkawis ingkang aprat lan sedaya perkawis saged dipun lampahi kanthi lancar. Menopo kosok wangsulipun gesang padintenan kita tansaya dangu malah tansaya sisah. Amargi saben dinten kita tansah manggi perkawis singgal ingkang raosipun aurat sangat inggih perkawis ingkang dereng wonten jalan keluar utawi dereng saged kita rampungi. Sobat ikhtus, pawarto sagesang dalu menika kawula paringi jejer kereta gantung ing sak lebeting gesang tiang pitados. Menopo sobat ikhtus sampun pirsa kereta gantung menika kereta ingkang kados pundi? Inggih leres sanget. Kereta gantung menika salah setunggaling sarana transportasi ingkang asring wonten ing papan wisata. Kereta gantung menika wujudipun kados kamar saking kaca asring kasebat kabin. Wonten korinipun kangge mlebet lan medal penumpangipun lan saged dipun isi ngantos kawan tiyang dewasa. Ananging gumantung kalian bobot badan penumpangipun. Lajeng kados pundi anggenipun kereta gantung menika saged melampah? Inggih leres. Kereta gantung menika dipun lampahaken kanthi tenaga ingkang medal saking roda ageng ingkang tansah muter kangge narik kawat utawi kabel ingkang kiat sanget. Tenaga ingkang dipun betahaken kangge mlampahipun kereta gantung menika inggih kedah ageng sanget. Amargi tenaga menika kangge narik langkung saking sekawan kabin ing sak lebeting setunggal puteran. Tentunipun sedaya kabin saged mlampah kanthi sae awit wonten juru kereta utawi teknisi ingkang tansah nitip priksa sedaya kawontenan pirantinipun. Saengga sinaosa kereta gantung menika mlampah ing akasa malah-malah kados mabur amargi jarakipun saking siti menika saged langkung saking 10 meter. Kereta menika tansah saged mlampah kanthi lancar. Sobat itu singkang kinasih ing sak lebeting gesang kula, kula nembe sepisan ngraosaken numpak kereta gantung. Inggih menika nalika libur ing minggu kepengker. Nalika mlebet ing kereta gantung menika manah kula deg-degan boten kantenan. Pramila kawula ndedonga nyuwun panganti Gusti. Nalika kereta menika wiwit melampah, minggah, badan lan suku kawula raosipun gemeter amargi kula sumerep lan ngraosaken piyambak bilih kereta menika namung gumantung kalian kawat lan posisinipun inggil tebih kalian siti ing ngandhapipun. Jarak ingkang dipun lampahi kereta menika inggih tebih. Pramila kawula ngraosaken kuatos ugi ajrih. Sejatosipun menawi kita mboten ajrih utawi kuatos, kita saged ningali sedaya perangan taman wisata menika ingkang ketingal sae saking kereta gantung. Ananging raos kuatos kereta menika badhe ambrol utawi risak utawi mboten saged mlampah ing sak tengahing jalur, ndadosaken kawula mboten saged ngraosaken endahing papan panggenan ing taman wisata kasebat. Puji Gusti, sak sampunipun kirang langkung gangsal 18 menit kereta menika mlebet malih ing stasiunipun. Sedaya menika namung amargi mesin ingkang saged mlampah kanthi sae utawi lancar. Saestu pengalaman
numpak kereta gantung menika dados salah setunggaling pengalaman ingkang ngeram-ngeramaken ing gesang kawula. Sobat itu singkang kinasih, sak mangke kathah tiang pitados para putranipun Allah ingkang kahananipun kados dene tiang ingkang nitih kereta gantung. Kathah perkawis ing salebeting gesang ingkang ketingal tebih saking pangluaran. Ing salebeting manggi perkawis menika inggih wonten ingkang nglampahi kanthi gemeter ajrih amargi kuatos wonten kacilakan ingkang dipuntampi. Utawi wonten perkawis ingkang langkung ageng malih ingkang badhe dipunadepi ing gesangipun. Lajeng ing salebeting kahanan menika kados pundi anggenipun kita nglampahi gesang kita sak mangke. Sumangga kita sesarengan sinau saking kidung siarah ingkang kaserat ing kitab Jabur Mazmur 121 ayat 1 dumugi ayat 8. Kidung siarah. Mripatku tumenga marang gunung-gunung. Pitulunganku iku pinangkane saka ing ngendi? Pitulunganku iku pinangkane saka Sang Yehuwa kang nitahake langit lan bumi. Panjenengane ora bakal marengake yen sikilku gloyoran. Kang ngrekso kowe ora bakal ngantuk. Sayektine kang ngrekso Israel ora ngantuk lan ora sare. Pangeran Yehuwa iku kang ngrekso kowe. Pangeran Yehuwa iku pangayomanmu ana ing tengenmu. Srengenge ora bakal nglarani kowe ing wayah awan utawa rembulan ing wayah wengi. Kowe bakal direksa dening Sang Yehuwa tumrap ing saking bilai. Nyawamu direksa. Pangeran Yehuwa bakal ngreksa marang lebu lan wetumu wiwit ing samengko tumeka ing dalahan. Mekaten pangandikanipun Gusti. Miturut sejarahipun Kidung Siarah menika inggih pepujen utawi lagu-lagu ingkang dipun pujiaken dening bangsa Israel nalika bangsa menika nglampahi ziarah taunan tumuju dhateng Yerusalem. Sak perlu mahargya tigang pahargyan ageng inggih menika Paskah, Pentakosta lan Pondok Daun. Anggenipun nglampahi ziarah menika ugi dangu damel keseling badan lan ugi kebak ing bebaya. Para umat ingkang ziarah menika kedah mlampah ing panggenan ingkang boten rata. Saged ugi nglangkungi panggenan ingkang wonten begal utawi rampok. Lan ugi tasih manggi kahanan alam ingkang boten sekeca. Ing Zabur Mazmur ingkang kita waos sesarengan menika kita mangertos bilih anggenipun nglampahi gesang nalika manggi kahanan ingkang boten sekeca ingkang damel sukunipun gemeter ugi gloyoran. Gusti boten nate nilar para putranipun tansah jagi amargi Gusti boten ngantuk lan boten sare. Ananging tansah ngrekso, tansah ngayomi ing salebeting lampah lan gesang kapitadosan tiang ingkang pitados. Jabur Mazmur 121 menika inggih paring pangertosan bilih namung Gusti ingkang tansah ngrekso nyawanipun tiang pitados nalika medal utawi mlebet malih ing gesangipun. Saking kitab menika kita ugi mangertos bilih Sang Yehuwa menika ingkang ngrekso gesang kita lan tansah paring pitulungan. Pitulungan ingkang boten wonten watesipun, tak terbatas inggih pitulungan ing perkawis menapa kemawon. Gusti paring pitulungan nalika siang wonten srengenge ugi nalika peteng ing wanci dalu. Pitulungan ingkang badhe dipuntampi ing salebeting gesang
kados ingkang kasrat ing ayat 8. Wiwit ing samengko tumeka ing telahan. Sobat ikhtus ingkang kinasih, lajeng kados pundi gesang kita sak mangke. Kita sampun mirengaken sabdanipun Gusti ing dalu menika, mbok pilih perkawis ingkang kita tamping gesang kita sak mangke kados dene mlampah wonten ing margi ingkang rumpil. Mbok pilih kita nembe mlampah ing margi ingkang minggah dateng arti ingkang kita piyambak dereng mangertos poncotipun wonten pundi. Mbok pilih perkawis ing gesang kita sak mangke ugi kados dene tiyang ingkang mlampah mandhap dateng ngare ingkang kita piyambak boten ngertos badhe tumugi pundi ngare menika. Mbok pilih kita ugi ngraosaken perkawis ing gesang kita kados dene tiyang ingkang nitih kreta gantung. Perkawis ingkang dadosaken gemeter ugi ajrih awit kita kuatos dawah utawi manggi perkawis ingkang langkung awrat malih. Dalu menika kita mangertos pilih Gusti kita langkung setiti anggenipun ngrimat gesang kita. Sumangga kanthi ngengeti kidung ziarah ing Mazmur 121 kalawau kita sesarengan nggadahi iman kapitadosan ingkang temen kanthi ngugemi pilih Gusti ingkang tansah paring pitulungan ingkang nyataken suku kita supados mboten gloyoran ingkang ngreksa gesang kita sedaya sinaosa kita mboten sumerep margi ingkang badhe kita lampahi. Kados dene tiyang ingkang nitih kreta gantung Gusti paring pitedah supados kita nglampahi gesang menika tanpa ajrih lan kuatos. Tansah pitados pilih Gusti piyambak ingkang paring pitulungan. Kita mboten dawah sinaosa kita melampah ing panggenan inggil lan tundanipun Gusti marengaken kita melampah dumugi papan panggenan miturut kersanipun Gusti piyambak. Inggih papan panggenan ziarah iman kita sedaya. Amin.

Sobat Ikhtus ingkang kinasih, sumangga pawartosa gesang ing dalu menika kita pungkasi ing pandonga kawula dherekaken. Gusti sesembahan kawula, kawula suwan malih wonten ing ngarsa paduka. Ngaturaken panuwun awit paduka sampun paring berkah kangge kawula sedaya. Dalu menika paduka sampun paring pangenget pilih ing sak lebeting lampah kawula. Paduka tansah paring pitulungan, tansah ngiyataken, tansah ngreksa kawula sedaya. Pramila kawula nyadong berkah supados kawula sedaya saged nglampahi menapa ingkang paduka kersakaken kangge gesang kawula. Dalu menika kawula inggih ndedonga mirungganipun kagem putra-putra paduka ingkang nembe nandhang kasisahan, kakirangan, ugi perkawis menapa kemawon. Mugi Gusti enggal paring pangluaran ing saklebeting perkawis menika supados namung asma paduka ingkang kaluhuraken. Ing wekdal menika kawula inggih ndedonga kangge bangsa lan negari kawula. Mugi paduka paring pitulungan supados para putra paduka ingkang kapiji dados pemimpin bangsa tansah gesang kanthi raos urmat dumateng paduka saengga anggenipun gula wentah bangsa lan negari menika tansah sarujuk kalian kersa paduka. Tundhanipun para umat paduka inggih saged ngraosaken gesang ingkang tentu.

Rem rahayu ing negari menika. Donga lan panyuwun menika kawula aturaken wonten ngarsanipun Gusti lumantar Putra Paduka inggih Yesus Kristus ingkang dados juru wilujeng kawula sedaya. Amin. Sugeng dalu sobat Ikhtus, Gusti tansah nganti lan berkahi kita sedaya.